0: radio na mmanfo edi adanse na menso meji number na metu anamon bae na adro na mbaji enso ko ebe 1 week ago in adro no eboa me na enso mentimi nya me ho na konto obedi ma na mentimi ensa ne nkoma achi nkoda na ase eni ntina nda anwumre me ba se mbeda na ase se de oyɛ ma me ne aso ma ne yi ma yare no akɔ de na eto me no ebi ni ho obiem
1: ye de nya me ase me pa cho na yare ye ben ena na o yare
0: na meyem na eta ha me ne mesisi me hu dompe dompe nyina na eyɛ me ya ba me numa dro ne nyina akɔ
1: me pacha wo saade ne course se ha wo ye musisi ne wo honam no edi na dodo se yebso me se afi se ana na wo twese ansa na wo ba me ho
0: enu ebe yare nde ebe se ase ne de akye ba e ka me to obe twistam na me chini pa me nya adro ensoso me ba aha no de manya yare sa
1: me pacho oso ba ha be 3 months ni but oji adro no edi ena dodo se na hu sa fi de yare no eko
0: be 1 week time me no ma drone 3 days time ne ma hu se me hu asase e to me nko duru 1 week time no bibia na me ye bia ma hu se me ye ma me wan ahonden aba me so bibia na me sa ye bia ma to ma adwuma so ha me ye
1: ye de nyame ase me pa sho we ye de ni
0: me ya dagate
1: u betuma kanda gate kasa miti be ba ku bi akere wo kromfo
0: yo ne ye pure the gauze anan be jira chene na huna za ho huna wa kira bo huna ban chele radio zoom ka ho wanya adeba number wana ban sombon embalara be dagul kampo mba nanga ba somma enye pion a wa kan wo pure ba babarka
1: ye da nyame ase said ye all can we ene chere se nyame na madom tumi so aye bi amana ye mfa aseda ema ewrade wo so ba ubenya adanse die
2: Ewrade nhyira obi biala eye time with apostle Akwasi Amankwa odofuo ni nyame baba bi biala nhyira fam koduna wutie meme wakuma se bokanchi eye bokanchi o bokanchi eye bokanchi o bokanchi anadwa dai my god my god my god adesuo biala de asuo wo kra sunsuma adesuo biala nipa bi de asuo se ye yale adesuo wo bregu onko besie asesabo wo hia yale obre amania wale jaye sikahia adwuma se ye adesuo biala de asuo my god and now no pay to me kabra bokanchi ubenya ka wo sofola ediaba esuebo ip tubenya biaba ye nyina ye du bokanchi pentecost asore dan anima ebe wo semfutu kwa bi da ho 190 akekura 1 minute ni opie nkwantanan so obi to okoko busane so hwesofo amankwa ebia wute me manso ne mpota manwa nkwanta asante bekwai atobiase apaja akomfedi breku asinfo sufom na dunkwa obo ase bogoso takwa plistia mu nyina mu befa kumase ka Udu santa se run about anu wasi. Usi ya wafa trotro ba sofo lai. Udu sofo lai busa se wo pe baabi ya lodu baabi ani ka no. Udru wa menfu baabi ani ka. Ehonoma na bokanche trotro no sugina. Maamu wa greke kromo asane ya bia kosomo twede taabuom nyuno so munyina mumfa bi mla sofo lai. Maamu wa pe chitre de kotwi bo ofrodu santa se anyinam aprihimai. Munyina mumfa bi mla sofo lai. Maamu wa hojo sokobani ampa yoko angoma ni konkole mumfa bi mla sofo lai. Maamu wa atonsu aputu oja jaache pramsu kokofu adaja esreso that area ho nyina wudu kejeti apampa so benya biaba wudu sofolai ubenya biaba wutie me baabi se bosia blepo ohwim ni amanflom kopem balekase ni adankwa me fabibra sofolai me pacho ebu akwanka awiam pasati anyinam so esu onwunom sia so srebo so betenko baabi ani nya hini sa hwim pota mu baabi biala fakumaseka ubesi ipt usi ipt ya fa taxi ebra bokanche me wo pentecost asore dan achi pentecost asore dan animu ye duedu atake wo ho bonse mfutu kwan bi da ho 190 akekura 1 minute no apie nkwantanan so kokowura bi wo ho busa ne so hwe so fo amankwa je me number no ehire so pass awa freme 0241 7 4 7 4 6 5 9 5 9 5 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 7 4 7 4 6 5 9 5 9 5 0 2 0 9 4 1 1 0 1 0 ebia wutie me ba bitise eya bremai ma ekro kronoma kronoma franchu kwade ye bo ho ne ahinkro fa bibla sofula ofe so bo fo kenkia so ne akoma dan fa bibesi kejeti apampa so maamu wo ba bitise eya kanya si abrem aha munyina mumfa bimla sofula na kejeti apampa so maamu tie me bebe se tafonton so abo so fa de mamponte mumfa bimla kejeti a ana se sofula ubenya bi ababo kanche eya de so pa so afre me 0209 41 10 10 0209 41 1-0 oba ho wa fode e ye 100 Ghana o ba bo wa ho obesi so fo me ba me mfa sei me ntumi nka ne ye fa obu ye ye hwe mu wie na sunsun ne kire ne ma ye be hia ye ba jisi ka firi ho ne ye atoto nti o ba bo wa ho ye wa adwe se wo pe totally change opens sa ye me nye wa adwe se so fo me be hwe akọ da bi bo wa ho ne bra na ye nye wadwuma ma se de nkrofo di adanse no sa na wo ba wo su be di adanse jai moto wo ni jai de wo ye nya adaje be piem bi anope ya e bia wo tie me wo adwase kote de duako apia du ene kantin krono fo me so oyoko fijase kwamo ene adwoso asankale dwaso nkwanta tiwa bomfa kononwo nkoko achemoda monyina momfa kumaseka udu tech fa bibla sofulai me pacho anopai mamu wosunyan kwa so ba bibiala aha mankran so do jama pokrom be chem fence ntensre kunsu yo so mpasa so ofa kumaseka odo fa kuropon obesi u bukanche odo fa buakwa obesi u ipt busafo enyina kwan o ba afle me sofo me firi ho memfa hen menyina hen ye be ma adalese je number no brena ye brena me nsole eye 0241 0241 74 74 75 95 95 sa number we e wa whatsapp 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0 nenye. On says he said yen suoni gugu. But bra, unyaminti ubenya dance ye. Me pa cho de tia ne se. Numbers no edoso ya hodo miensa. Eya na bo kanche network nenye. Enti wo freeway na ma na wo freeway. Enti wo de me pa cho me de mo de twato na masole. Eya
3: 0241 0241 74 74 65 65 95 95.
2: Ano ya MTN 0241 0241 74 74 65 65 95 95. Eya MTN ena Telisa no eya 0209 0209 41 41 10 10 10. Ano ya Telisa Tati go no so ye 0273 0273 528 528 545 545 0273 0273 528 525 545. Sa number so me yes any nyina bia e wo WhatsApp into the any country baby a wo bia betime na madi nkomo Awurade nka ho Awurade hwe wo so Awurade nyina wachi Awurade tena no mie kwama me soli freme ni ani nkomo Shalom. Papa, eya bo kanchi anopei.
3: Papa, Major Prophet Apostle Akwasi Amankwa, wetimi na dinkomo. Abra wa sorry nkomo bia bso ni dibia no. Ene no eni. Owa be sima be eduasa. God of Rebako, wetimi na dinkomo bia, eso ni dibia la.

0: se opanyine obai waye kikakika opanyine wo fie yensa ne ho ntu anamon wo se bra
1: wo panino mentina no asem bia da se
0: wo ka sei
1: se nya wo ka aka se ya kire
0: me enti nya hwe waka wo de abedan ye yensa mamre ho mfa ye panya de se ye ye na opanyine se o mentie no menhwa nanim kra de age nim ye ka but wo se bra na wo no wo ntena se no wo no wo tena se a obehunu de obeye o se ni sei
1: Mama, mi ni pa boni fu.
0: Oh,
1: mi ni pa boni fu. Mi ni fa se mi ma me dam.
0: Kwa bena ti, mi ni pa. Aho ni na ye chako egu.
1: Mi ni pa boni fu sa ye wakan.
0: Ti, wu si ye mi ye si yoko bisa wasi ebeko. But dia waka kodro no. Ti, dia waka kodro no kesi pawi. Usom na ya ma ubrene kuhuno. Na di obeka biya bekatre na fe yuhuno ni ye kakosi.
1: Mama, minti mi no nchi manengwa. Me pa asimasi ndi inti na unibeda amu.
0: Inti ube kwa kuhunu.
1: Me ma mpume mase minti mi kami mau.
2: Ye no kwa abina wosa adi ye kwe. Wase papayi, ye fre ye. Wakansa mune kama. Eba ye ya, ye tina suwa ye kansa mi. Uyo bia, 100, nade kwa, 200,
1: nade kwa. Kwa mama, na memfa.
2: Na, so uni wabani nomba. Obano ni
0: mna na mfrana number kwa woni mpapa no be dia woni mo.
2: Mfrana ka woni mpapa ni dili.
1: Mfrana
2: ni dili ya wono asa we akotapa. Bra form because wo hwa wo ba. Enti bra form na u be bia dis ka be fama nkola na ensa ka de e ye simple. Papa no waka kama kama obi akwa be ka se mi hia no ye ni amehwe me nana bebre ho. Wo se bra no no ntena se. Ne pe kakra bra na e fa hwe nkola no. Nipa mi ensa we enya izo. Oh. It is a Uba and Abacasam for Banabacasam. It's
1: the same for Ben, my command.
2: Here, woman, and it's over. It's a woman.
0: Says, poor me, no, Quaco, who papa, no,
1: and now, and Quanico, and Quamon, Mimpoman,
0: Quabna. Uba Quaco, who papa, no, Nayentia, dear Befi Papa, and Waba, Nayununia, Caco, see, and I won't call. Mema na wachene kwa jine sasa mwe huu.

0: Turn it up loud.
1: Oh, fie kwa so, oh, fie kwa so. Ye di hia.
2: Adwuma no ye wudio, e ye wudia. Ye no nyina, the boys man.

Aya no kra wa yue fi nneɛma nyinaa mu wa yue fi nnome nyinaa mu na wɔde wɔnam asisi yie deɛ wayɛ ne n'ani sɔpa a wayɛ nyimtini a ne de nnesɔpɔko junia ayɛ nhyira 104.5 ne nhyira baakɔ se gye se nyame kyɛ ɔde me akyɛ asantemane ka na ma nsɛm nso mu waberɛ wi akɔtɔ ande yɛ nyinaa nim sɛ nnɛ ɛsɔre ne pɛ yɛante nsɛm dɛ ɛmfi the nation capital ne other regions ɛbɛn ne kura no nyinaa ɛnso yiro kɛseɛ ɛna